0: mwana ni peki loti mama.
1: Mm.
0: Na fambela henhla ka vhiyawo. Loko fambela henhla ka vhiyawo loko deke de xa vanhu le xa musa ku lile mama na ndloya.
1: Hi so.
0: Swa tala leswa
1: switswa.
0: Ya ngo khoni fa le jani ba ku tava tsheva tsaka ba bala hi xunda xa ku ye. Mama mama yo ke seri loti ila ba tsheva ku lile mwana ye jojo.
1: Mm.
0: Pele mane mini ba loya ku swa tala leswa
1: switswa.